خط میں اپنے دل کا سارا حال بیان کرنے کے بعد اس جواب کا بھی انتظار کیا خوب رہتا تھا۔ ایک لمبے سمے کے بعد جب وہ جواب ملتا تھا تو اس کا جواب دینے کا اتساہ بھی کتنا رہتا تھا۔ اپنے پریے کے لیے خط لکھنے کا اور اسے جواب دینے کے لیے کسی کے آگے بار بار منتیں کرنے کا بھی وہ دور کتنا

کسی شاعر نے بھی خوب کہا ہے، کل تیرا خط ملا، کئی عرصے بعد سندیشہ ملا، رو رو کر تیری باتوں کا ذکر ملا، کل تیرا خط ملا، میری یادوں میں آنکھیں نم ملا، رو رو کر اکیلے پن کا احساس ملا، کل تیرا خط ملا، آخری پنوں میں نام ملا، کسی اور کا پہچان ملا، کل تیرا خط ملا۔

0: خط تجھے
1: کے ساتھ انت میں بس یہی کہوں گی, یہ خط جو تیرے نام لکھا اسے پڑھنا ضرور, ہر شبد کا مطلب نہیں اس میں چھپے پیار کو سمجھنا ضرور, جب ملیں گے ہم اس دن کا انتظار رہے گا, اس دل کو صرف تم سے ہی پیار رہے گا. تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک خط ضرور لکھیے, دیکھیے آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے.